同じ角度を保った工場の煙。気丈に出来上がった曼荼羅の彫刻。もう一人の自分と支え合った空間。想像していた未来。今が必死だった時代。葬り去ったつもりの過去。